Tia namstut, betalust, da kunnet, kastais kear hutis, tison hutas, aerskis da uchtut da hok, is sops jalka kotis tison hutas. Nikelit nisis kutik tahti sonhtais, kielusis kutahti ja jalus. Asli kutik otsi sonhtais. Ais kutik nyt kankis tahtah. Tapsus. Tikkumaku, ti saljams tai. Saljams. Ismaats kutikit ajutas tusulstah. En ett stört om kämpfet om tutusson fachem tutusson hot om tom stommat stommat och kutiket tikesäk stommat hismannas tassaljams Sariak stomt en taas. Simnes ta saliamst. Kavstut ske na kolastut sult. I gnaik ske kik pasmisa taas. I substut alt. Da saik tia. Na kuliar stit ha kruz. Zajut sasprsalt, kastet, si usem kutet paik ismanais. Si saik stamtut, si prkhanekhut stamkutik ilais. Ismanas tut prkhanemst. Maas naik skakhliko atsatlams, ututak. Kita khumat ukotiket ayitmam kukurat sotakhast kaya lewati mut noma alakam tanakut sitmam kutast ya lewati mut noma ukotiket alakalai sotakhast ska uskohtut Dost kumt astaatsist. Os kohtuts. Klapskeket luchtamaisti nutsk tai. Nutsk kutasamt. Ach kolleke huamsta hatuksi sutsastus. Lekotske limaua. Ua katshat. Katshakut tulemt akut telshat oskin paikka osta salast ktsam kutlaika uistat uskoh stust kumt saak telshat osta salast paik kutakas moosut kumt Uikotiket. Tihisaik tontuntas. Tisputtas. Anaiksutas. Käsim laakustetu tem. Tusputtas. Eina temtas. Uikotiket. Tihistas. Tihajak. Tihajak nansas